0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Шановні українці, українки, передусім я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій України. У ніч на сьогодні були нові українські активні санкції. Є ураження у Самарському регіоні Росії. Це більш ніж 800 кілометрів від нашого державного кордону. Також є ураження ще й нафтового об'єкту на території Татарстану. Україна відповідає цілком справедливо на російську війну. І наші воїни роблять це влучно. Важливо, що досягаємо визначених цілей також і на фронті. Російські штурми не мають давати окупанту тих результатів, які визначає російське політичне керівництво. Це важливо з усіх точок зору. Головне, щоб нарешті ми могли вийти на реальну ефективну дипломатію. Фронт повинен розчаровувати Росію. Це передумова того основного завдання, яке усім нам потрібне – миру для України. Я дякую усім, хто це розуміє, хто захищає наші національні інтереси саме так, як це потрібно. Вчора і сьогодні дуже активний час наших політичних рішень. Вчора провів наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Гнатов підтверджують. Погоджено шлях збільшити фінансову стійкість нашої оборони і забезпечити подальшу трансформацію української армії. Я вдячний парламентарям, які затвердили зміни для бюджету, щоб посилити нашу оборону. Я вдячний партнерам, які нам допомагають. Перше – виплати. Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії, мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. І це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм. І перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні. Друге, я вдячний всім добровольцям з інших країн, які б'ються заради нашої свободи в Україні. Розуміючи, що це стосується свободи багатьох інших народів. Тут, в Україні, треба захистити право нашого народу жити вільно, що точно допоможе багатьом іншим народам. Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію. І щодо цього буде більше механізмів рекрутингу. Третє. Подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії, більше позитивних стимулів, щоб приєднатись до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат та новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються за це літо, покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень і обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями.

0: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюро Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: Управа товариства сеньорів запрошує сеньорів на кінцевий пікнік року в середу, 17 червня, о годині 11 рано в Українському освітньо-культурному центрі. Полуденок буде приготований рестораном «Пасаж». Кошт виноситиме $15 для членів товариства, а 20 – для нечленів. Зголошення приймає Андрій Чорнодольський до 12 червня за телефоном 410-241-9037 або через електронну пошту achorno@aol.com. Чеки просимо виписувати на USCA і принести на пікнік до центру. У неділю 21 червня о 1 годині відбудеться фестиваль з нагоди Дня Батька на Тризубівці Country Line and Lower State Roads, Horsham, PA, GPS Address, First Lower State Road, North Wales, PA. У мистецькій програмі від 1.30 виступатиме для вас школа танцювального ансамблю «Волошки», вокальний ансамбль «Соловейки», театральний гурток «Дзвоники» та співак-музикант Ігор Сипень. Опісля буде музика та живий спів Ігоря Сипеня аж до 5.30. Відвідувачі зможуть теж насолодитися смачними українськими та пікніковими стравами, солодким і напоями. Вступ на фестиваль безкоштовний, паркування безкоштовне. Прийматимуться грошові датки на гуманітарну допомогу жертвам війни в Україні. Телефон 267-664-3857 або ж tryzub.org. Також не забудьте зарезервувати дату. Фестиваль у 35-ту річницю Незалежності України, який вже встиг заслужити великої популярності серед української громади, відбудеться у неділю 23 серпня на посілості Тризубівки. Початок о 12-й годині пополудню. Телефон для довідки 267-664-3857. Докладні інформації знайдете на електронній сторінці tryzub.org. Ще раз, tryzub.org.

Американсько-український документальний фільм, який присвячений ролі музики під час війни в Україні, розповідає про пісню, що об'єднує націю, та про музикантів, які надихають у складні часи. Стрічка представляє історії українських виконавців, таких як Святослав Вакарчук, Андрій Хливнюк, Світлана Таробарова, Миколай Сірга, Марко Галевич, Гурда Хабраха, головний диригент і художній керівник Маріупольського камерного оркестру «Ренесанс» Василь Крячок, військовослужбовець Катерина Поліщук, які через свою творчість виражають боротьбу, мужність та національний дух України. Отож, запрошуємо усіх 20 червня о 5 годині вечора до Українського освітньо-культурного центру на перегляд фільму «Soldiers of Song».

0: From my perspective, this is Andrei Chornodarsky, the common man and fundamental ideas. We tend to gravitate toward monumental events and grand ideas such as the Declaration of Independence, the surrender of General Cornwallis culminating the War for Independence, and subsequently the Treaty of Paris recognizing the independent United States. We all too often forget that the War for Independence was only possible through the efforts of the common man. The common man that found in his heart and soul a powerful stirring for freedom and independence from colonial imperialism and is willing to step up and sacrifice all for that cause. The destiny of Ukraine has been shaped by the common man. From the born into serfdom, Taras Shevchenko, that in his Kobzar clearly presented the essence of the Ukrainian soul to the men and women of downtrodden, enslaved Ukraine in 1840, to those who stepped in front of and stopped Russian tanks marching on Kyiv in 2022, to the dedicated volunteers that today, every night, leave their families and man armaments of war to stop Russian-Iranian drones blanketing the sky over Ukraine. Yes, presidents and generals may dominate the headlines, but it is the common man that wins wars. Ukraine has demonstrated that, and in that process has gained the respect and admiration of the world. Pennsylvanian Alfred Hagen, with no connections to Ukraine, found a deep need to help. He has personally delivered countless ambulances to Ukraine and hundreds of thousands of dollars of aid. He was instrumental in the production of the monumental film Sky on Fire, documenting the volunteerism of choreographers, directors, and principals of Ukrainian ballet who danced and then went to the front lines daily, unheard of dedication and love of country. In Plymouth, Massachusetts, ordinary Americans formed the organization Common Man for Ukraine, and from a small group collected $4 million to assist orphans of war. Each month, they ferry trucks of aid from Poland to the front lines. How do you begin to express gratitude to such people? Today, throughout the world, the common man is making the difference. Volunteerism and charity from non-Ukrainians and Ukrainians is unprecedented. Organizations such as Razum, Ukrainian National Information Service, the Ukrainian World Congress, the Lozinski Foundation, the ZUDAK, United Ukrainian American Relief Committee, Revive Soldier Campaign, Caritas, and dozens of others, such as the Daughters of Princess Olha and Common Man for Ukraine, are showing that true love is. Be generous, donate, and help them. You can find their websites, learn about them, and contribute. Today, Putin has no cards left. He will launch a last desperate assault on Ukraine. It will be his last hurrah. The common men and women of Ukraine will rise to the challenge and stop him. Civilization is about ideas, not buildings or monuments. Human progress was not achieved through circuses. The pen is mightier than the sword, and the mightiest is the idea embedded in the soul of human goodness, love, family, and community. Not hatred, not dominance, not pyloric moments of dominance or subordination. Empires will fall, but ideas will remain. The common man will triumph in dignity. The 250th anniversary of the idea of an independent and free based on the Bill of Rights and the Constitution of the United States of America survives and will prevail. Imperialism was not the mission of the founding fathers. Despite the new revisionist historic interpretations of the mission of this nation being tossed around today, America was founded on simple ideas understood by the common man, just as the words of Taras Shevchenko were understood by all Ukrainians. Boritesha poborete, fight, you will triumph. Vam Bog pomahaye, God helps. So Slava Ukraini, Heroyam Slava. God help Ukraine and save the United States.
1: У Self-Reliance Financial Federal Credit Union кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануйте кредит на важливу покупку. Або шукаєте зручний електронний сервіс, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли. Ми поруч, щоб підтримати вас у кожному кроці. Завітайте на srffcu.com або зателефонуйте на 215-725-44-30 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial. At Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your next big step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Visit srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step towards a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by NCUA.
2: Slava Ukraini! This is the Ukrainian sports scene with Ihor Stelmach. Ukraine's military is made up of people from all walks of life, including farmers, salespersons, teachers, and world-class athletes. 26-year-old Alina Shuch got started in sports at age 5. Both her parents are coaches, so physical activity has always been part of her life. Her specialty was athletics, otherwise known as track and field. Alina achieved some major goals, earning multiple Ukrainian championships in track and field disciplines. She won the 2018 World Under-20 Championship in Javelin Throw and the European Under-20 Championship in Heptathlon. She loved the complexity of combined events, which always featured an uncertain outcome. After her World Championships, Shuch was preparing for the Olympics, but along came the pandemic, followed by some injuries. Following her Achilles tendon surgery, her dream of competing in the Olympics faded away. However, her journey of self-growth lived on. Alina was employed in the financial field when Russia invaded Ukraine in February 2022. She decided to enlist in order to help her homeland in its time of need. When she found out she was number 1,564 in line at the draft office, she sought other opportunities. Unable to join Ukraine's territorial defense forces, she and some relatives went to a volunteer center where they ended up staying. She was quickly given some 1,500 new contacts with people who helped source, transport, and deliver needed supplies to the armed forces. She kept up her athletic training on a mat in her living room. In short order, she began working in corporate social responsibility, heading up that division in her company and focusing on financial literacy for service members. She gave lectures, led mentorship sessions, and consultations to assist soldiers feel secure during and after deployment. Then her life experienced another radical change. Having completed a massive project that later grew to dozens of other organizations, she felt she had peaked in her position. As an athlete, she looked for her next great challenge. In the spring of 2025, Alina completed basic training and joined Ukraine's 13th Khartia Brigade. She chose it because it was full of highly motivated individuals, which was very important to her. Her new commitment included drones, reconnaissance, tactical medicine, and field navigation. There was boot camp, lots of waiting, much uncertainty, and relocations. And then a completely new life, full of meaning, sincerity, emotions, and most importantly, real people. Actually, the best people, heroes. The physical training she went through as a key part of basic military preparation was not much of a challenge for an elite athlete. However, the Army brought her plenty of new trials. At Khartia, Alina works with international soldiers from over 15 countries who have come to fight for Ukraine. She offers support for them at every stage, from recruitment and training to daily needs and frontline deployments. She coordinates English speakers, Spanish speakers, Ukrainian speakers, anyone and everyone at one position. Undaunted in uncharted territory, she enjoys facing such challenges. In any given moment, Alina states there is no past, no future, only a clear and urgent present. There is a prevailing attitude that evil will be defeated without a doubt. No one can say when that will occur, but to be part of bringing that victory closer with her fellow brigade members is the most powerful, most profound experience she's ever had or ever will. In short time, Alina heard about an opportunity to become a squad leader for international fighters, eventually leading to a sergeant position. Without hesitation, she asked to be enrolled in the training for that position. The training was in the United Kingdom, where she joined two others in going through the Interflex course together. The crux of the course was to learn how to command amid chaos and stressful times. At the course's conclusion, Alina was recognized as the top performer. As of August 2025, Alina was the platoon's sergeant in her company. She says, no matter the reason the foreign volunteers came to fight for Ukraine, they are all highly motivated. They are all amazed by what Ukraine is really like and all love Ukrainian cuisine. She has been most surprised by the level of work ethic. As much as Alina likes to keep busy, the norm at Kharkia is doing something at all times. There is checking inventory, delivering supplies, coordinating, planning missions, tracking movements well into the early hours of the next day. A few hours later, it is already time for the next round of meetings and logistics. As for her athletic past, Alina Shuk says it's not mentioned much at all. In the Army on the front lines of a war, there is little talk about the past or even the future. The focus is always on the here and now, because today is when the most important things are happening. Coming up next time, a refreshed and revitalized Alina Svitolina winning on the WTA Tour in 2026. Until then, dear listeners, дорогі слухачі, слава Україні, героям і спортовцям, слава!
3: Якраз у цьому складному економічному часі є важко знайти фінансові грамоти, сертифікати або конта, що виплачують задовільні відсотки на ваших трудно зароблених грошах. Але завдяки неймовірно цінній підтримці нашої громади, Братське забезпечневе товариство проведіння ось і зараз пропонує вам дійсно корисні відсотки на Annuity IRA та Roth IRA сертифіката. А саме 4% з відкладеним або у разі Roth IRA зовсім звільненим податком. Так, 4%. Телефонуйте 877-857-2284 або наша електронна сторінка provassn.com. Ще раз, provassn.com. The Providence Association.
4: Вісті з України і про Україну.
5: Ukraine is calling on the United Nations and international partners to increase pressure on Russia to establish humanitarian corridors and enable the evacuation of civilians from temporarily occupied settlements in the Kherson region. This was stated by spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs at a briefing on June 10th. During a UN Security Council meeting on May 19th, Ukraine informed member states that the humanitarian situation in the Kherson region had significantly deteriorated. According to Kyiv, there are effectively no conditions left to make basic human needs, including for children. He added that Russian forces are deliberately blocking civilian evacuation and obstructing the delivery of essential goods, including food and medicine. Critical infrastructure in these areas has been destroyed, with no electricity or gas supply, pushing the settlements to the brink of humanitarian catastrophe. Ukraine stresses that more than 6,000 people, including around 200 children, may be in need of humanitarian assistance. The majority of those remaining are people with limited mobility. More than 220 individuals have already requested evacuation from these settlements. Ukraine is calling on the UN Secretary General and international partners to increase pressure on Russia to ensure compliance with international humanitarian law and to create the necessary conditions and humanitarian corridors for the evacuation of civilians from these areas, the foreign minister spokesperson emphasized. He also added that Ukraine is also raising the issue in other international forums, including the OSCE, and is continuing consultations with the United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs and the International Committee of the Red Cross to find possible solutions.
6: Війну в Україні часто порівнюють з Першою світовою війною через м'ясні штурми піхоти та важкі втрати. Однак думка про те, що вона може за будь-якими показниками перевершити настільки тривалий і кривавий конфлікт, коли здавалася немислимою. Саме це сталося в четвер, пише New York Times. Війна в Україні, що триває понад 4 роки і 3 місяці, тепер перевершила Першу світову війну, пише Констант Мейер, який висвітлює війну в Україні для New York Times від 2023 року. Я думав, що, можливо, 2 чи 3 роки, а потім політики знайдуть якийсь консенсус, цитує американське видання українського військового з позивним «Франція», який натякає на його досвід служби у французькому іноземному легіоні. Опитування свідчать, що близько половини українців вважають, що війна не завершиться і до наступного року, а це вже наблизить її тривалість до Другої світової війни, що тривала 6 років. Втім, зазначає New York Times, багато українців вважають, що нинішня війна насправді почалася у 2014 році, коли російські війська анексували Крим. Історики застерігають, що проведення паралелей з двома світовими війнами має свої межі. Глобальний масштаб цих конфліктів, у яких брали участь багато армій, ускладнює порівняння щодо втрат та вогневої потужності. Україна як країна не існувала під час Першої світової війни. Проте війна в Україні зараз, як і Перша світова війна, ймовірно входить до числа найважливіших конфліктів у сучасній європейській історії, цитує New York Times українського історика Ярослава Грицака. Обидві війни змінили геополітику Європи, переформатували військові союзи та спричинили нарощування оборонних потужностей, якого не спостерігали десятиліттями, пише видання.
1: Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 18-19 червня під час обговорення українських питань. Про це йдеться в листі запрошення до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніо Кошті, текст якого є в розпорядженні Європейської правди. Зеленський звернеться до лідерів ЄС під час засідання Європейської ради 18-19 червня. Україна залишається високо у нашому порядку денному, і ми почнемо нашу дискусію, заслухавши президента Зеленського, йдеться в листі. У документі не уточнюється, чи буде український президент присутній особисто чи за відеозв'язком, але з інформацією джерел Європравди у Брюсселі очікують на особисту присутність Зеленського. Кошта відзначив, що Україна продемонструвала поновлення успіхів на полі бою, тоді як Росія не досягає своїх військових і стратегічних цілей. Недалі більш безрозсудна та безвідповідальна поведінка Росії щодо держав-членів ЄС є неприйнятною і свідчить про протилежні сили. Наш двосторонній підхід, підтримка України та посилення тиску на Росію працює, написав голова Євроради. Він висловив переконання, що засідання Європейської ради 18-19 червня надасть можливість надіслати сильний сигнал єдності. Я очікую привітати відкриття першого кластера у переговорах про вступ з Україною та Молдовою, що є важливою віхою на їхньому шляху до ЄС. Це покладе край тривалому глухому куту в процесі вступу цих двох країн, підкреслив також Антоніо Кошта. Як повідомляла Європейська правда, президент Зеленський також отримав запрошення взяти участь у саміті G7, який відбудеться 15-17 червня у французькому Евіані. Як стало відомо, під час саміту G7 європейські лідери спробують переконати президента США Дональда Трампа щодо їхніх планів переговорів з РФ. Раніше на зустрічі 7 червня у Лондоні лідери України, Британії, Франції та Німеччини окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. У Берліні кажуть, що далі пропозиції будуть обговорені в рамках групи семи, а потім на саміті ЄС.
7: Верховна Рада збільшила фінансування сектору безпеки та оборони на 156 трильйонів гривень, внісши правки до бюджету. Загальні видатки на оборону у 2026 році вже сягають 4,4 трильйони гривень. І це рекордний показник у порівнянні з попередніми роками. У змінах до бюджету немає прямих видатків на зарплати військовим. Кошти на це має знайти Міноборони самостійно, перерозподіливши свій кошторис. 30 тисяч гривень саме про таку мінімальну суму, яку мають отримувати військові, говорив Володимир Зеленський, коли оголошував про початок реформи армії. За його словами, базова платня для тих, хто на передовій, має бути у рази більшою.
6: Українська католицька служба Божа влітку над морем у Вайлдвуд Кресті штату Нью-Джерсі відправлятиметься у неділі о годині 6:30 вечором з 5 липня до 6 вересня 2026 року. Адреса: Crest Community Church Hall, 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey, 08260. Ласкаво запрошуємо усіх до спільної молитви.

Французький король готовий був на все заради цього шлюбу. Анна Ярославна знала це і скористалась. Коли настав час присяги, княжна відмовилась торкатись латинської Біблії. Вона православна і клястиметься лише на руському Євангелії, привезеному з Києва. Двір завмер. Весілля висіло на волосині. Але Генріх поступився. Вінчання пройшло за православним обрядом. Присяга – на слов'янському Євангелії. Перша перемога Анни на чужій землі. Книга залишилась у Реймському соборі. З роками французи забули, чиї руки її привезли. І назвали просто «Реймське Євангеліє». Саме на ній відтоді присягали всі французькі королі. А за 2 місяці до цього дня Анна подолала 2000 кілометрів із Києва. Через Краків, Прагу, Регенсбург, через Дунай. Везла золото, хутра, книги. І одну особливу. Ту, що змінила історію французької корони.

0: I cry for Ukraine, numb by grief, her leader heroic in quest of peace. I cry for Ukraine, her fabric rent by evil hands defiling peace. I cry for Ukraine, her people weep, united by loss, longing for peace. I cry for Ukraine, whose hot tears fall on ravaged earth, land parched for peace. I cry for Ukraine, whose mothers ache, whose loved ones die defending peace. I cry for Ukraine, whose forests yield their pines for coffins, and still no peace. I cry for Ukraine, her gravesites gape like wounds as mourners pray for peace. I cry for Ukraine, fighting on, beseeching us with words of peace. I cry for Ukraine, as statesmen prate, as children die while they talk peace. I cry for Ukraine, where hope lives on, and candles light the way for peace.
1: Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
2: Програму підготовила радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада,
3: Ольга Зарічинська, Ігор Стельмах, Андрій Чорнодольський, Надія Гурал, Христофор Кріль
2: і Петро Гевка.
4: На цьому закінчуємо передачу Радіо Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України.